0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

Radio på B4 med mere musik. I'm not into girls, but we kissed.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit dørtrin,

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skulle lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsminister fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
1: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus, efter 40 års guldtørke, kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
0: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Day kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et soul-nummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er

0: er simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5 minutter i 5:30, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt.

dig grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare jamen simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben snabel@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være

med dig. Søn og skabt til at være to bragt os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede

0: bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
1: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstart-knappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
3: Det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
4: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
5: Kan du være i det overhovedet?
4: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
0: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
6: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyde og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her, det er Lucas Graham med Ordinary Things, og i selskab med ham, så blev klokken 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lucas Klarlund. I trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen.
2: Og trafikken på vejen er kommet flot fra start, men på skinnerne, der har jeg lige et par orbspunkter. Det første, det er S-togs linje B, der kører med forsinkelser og aflysninger mellem Høje Tåstrup og Tåstrup. Det skyldes en sporskiftefejl. Og så skal I huske, at alle lokaltog i Nordsjælland, de kører med reduceret drift frem til den 24. maj. Det betyder, at cirka halvdelen af togene, de er aflyst på Lille Nord, Hornbækbanen og Gribskovbanen.
3: Så skal man lige huske at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er bare et godt tip.
0: Det gør jeg altid.
3: Og så, rejseplanen er måske i virkeligheden min allerbedste rejsebody.
0: Ja, det er det nemlig.
3: Og det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg bare lige skal bevæge mig 8 km, så går jeg ind og tjekker rejseplanen, Hvis jeg skal med en kollektiv. Fordi det er bare det der med at blive fanget i, for søren da. Jeg er faktisk også begyndt på det, når jeg skal ud og køre bil. Altså sådan, ikke hvis jeg skal køre 8 km, så lader jeg være, ikke? Men skal jeg ud og køre en times tid, altså på noget motorvejsnet, så går jeg lige og tjekker, hvad... Bum, bum, bum. Og det har reddet mig fra nogle køkørsler, vil jeg sige.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Men det er som om, at der også er et eller andet betryggende i at vide, okay, ved du hvad, jeg ved, hvor lang tid den her rejse kommer til at tage. Så, altså, så skal jeg ikke hele tiden gå og stresse og tænke over det. Sådan noget. Det er bare, yes, uanset om det er i bil eller med offentlig, eller hvordan det nu end er, så er det bare meget rart. Jeg gør det altså også nogle gange, det her, hvis jeg skal cykle, altså mere end sådan en kort lille distance, så kan jeg godt gå ind på GPS'en på telefonen, og så slå cykelmode til, og så lige tjekke, okay, jeg har 25 minutter, den er god nok.
3: Jamen altså, så slipper man for at stille sig selv, eller sin medpassager. Spørgsmålet er, vi der ikke snart? Jeg skal tisse, er vi der ikke snart?
0: Det overraskende, det er, at jeg alligevel så ofte formår at komme for sent. Godmorgen, klokken er 10:06.

0: Summer her med Homewrecker. På samme måde, som man siger, at nordmændene de er født med ski under fødderne, så kan jeg godt lide at forestille mig selv, at være født ovenpå en jernhest. Altså, vi synes selv, vi er rigtig gode til at cykle her i landet, og vi er jo også en nation af cyklende folk. Men i virkeligheden, så er vi måske faktisk ikke super gode til at cykle, også selvom vi selv synes det. Med de lunere temperaturer, så kommer der også flere cyklister, og det kan faktisk ses i ulykkesstatistikkerne.
1: Antallet af alvorlige ulykker med tilskadekomne eller dræbte cyklister stiger i april, maj og juni. Det er tal fra Vejdirektoratet over ulykker, der er registreret hos politiet, der viser det. Jakob Bøving Arendt er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, og han giver dig lige det her råd, inden du træder i pedalerne til morgen.
2: Jamen, man skal jo tænke over, hvordan man er en fed cyklist og møde derude, fordi hvis man er en fed cyklist, der overholder spillereglerne på cykelstien, så bliver det en bedre oplevelse, både for en selv og alle andre, og det bliver helt sikkert også en mere sikker oplevelse.
0: Og vores adfærd på cykelstierne er faktisk hen over årene gået i den forkerte retning, mener Jakob Bøving Arendt.
2: Folk er stadigvæk for dårlige til at stoppe for rødt. Folk er for dårlige til at vise af. Folk er for dårlige til at lade mobiltelefonen ligge. Og derfor kan vi også se i tallene, at det fald, vi har set i ulykkerne på andre områder, de er altså ikke slået igennem på samme måde på cykelstierne.
1: 4 ud af 5 af de alvorlige cykelulykker er soloulykker, og Rådet for Sikker Trafik sætter sammen med en række kommuner her i maj fokus på, hvordan cyklister kan blive bedre til at passe på sig selv. Og vi skal mødes med rådets direktør. Det gør vi, når klokken er 20.08 ude i virkeligheden, og så skal vi altså se på cykeladfærd og ikke mindst opførsel.
0: Men lige nu, der er klokken 17:15, og det her, det er UB40 Red Red Wine.

0: en række nuværende og tidligere politibetjente, hvordan politiet i en række sager helt bevidst undlader at tage de skridt, der skal til for at undersøge og efterforske kriminalitet. Det betyder, at sagerne de kan så i stedet for lukkes, eller at der slet ikke bliver en sag til at begynde med. Sagerne blev vasket, som det kaldes. Betjentene de fortæller også, at det er noget, så de er blevet pålagt af deres ledelse.
1: Og de historier, de fører det blandt andet til, at statsrevisorerne, der er politikere, som er udpeget af Folketinget til at revidere statens regnskaber, de igangsatte en større undersøgelse af området. Og den undersøgelse, den er nu klar, og kl. 13, der vil konklusionerne blive fremlagt på et pressemøde.
0: Og har du endnu ikke hørt historierne om politiets sagsvaskeri, så kan du finde serien, der hedder Politiets beskidte sager. Den er på 3 afsnit, og den ligger til dig i det lyd.
1: Den er altså klar til dig i DR-lyd-appen, og det er også noget, vi kommer til at holde dig opdateret på, både på DR.dk og i diverse radioviser igennem dagen. Og med et øjeblik, så skal vi tage ud i trafikken i selskab med Cecilie Kjeldsen. Hun opdaterer dig på vejene i hovedstadsområdet, inden vi når så langt. Love Shop her med Copenhagen Dreaming.

0: Det her, det er Copenhagen Dreaming fra Love Shop.
1: På Hillerød Motorvejens forlængelse er der ekstra pres på køen i særligt sydgående retning. Den starter allerede lidt før Haraldsvejen, og køen er jo værre end normalt, fordi der nu kun er et spor i hver retning på hele forlængelsen. Når I forbi rute 6, så løsner tempoet igen. På de øvrige veje, der strømmer morgenmyldret til, og på Køge Bugt Motorvejen nordgående betyder det tæt trafik på hele turen. Det er fra Køge til motorvejskryds af Hvidøre.

0: Det her, det er Mojo med Lady Hear Me Tonight. Nu skal vi have seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. For mens vi har brugt de sidste 3 minutter i selskab med Mojo, ja, så er klokken gået hen og blevet 7:30, og du bliver nu opdateret på nyhederne.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hovedstadens letbane kommer ikke til at køre hele ugen. Fra tidligt i morges der har der været indsat busser på strækningen mellem Ishøj og Rødovre Nord. Lukningen skyldes, at man er ved at gøre letbanens systemer klar til åbningen af hele den 28 km lange strækning i august. Blandt andet skal den nordlige og den nye letbanestrækning kobles på den sydlige del, der blev indviet i efteråret. Det fortæller Frank Pedersen, der er driftsleder hos Hovedstadens letbane.
3: Den lukning, vi laver her i uge 20, skal gøre, at vi nu kan gå fra den 10-minuttersdrift, som vi åbnede letbanen med i 2025, til nu at kan køre, kan man sige, højfrekvent, altså op til 5 minutters drift her fra august 26.
2: Hovedstadens letbane har i alt 29 stationer, der forbinder 8 kommuner i regionen. Men de midlertidige letbanebusser kommer ikke til at betjene alle stationer alle dage i denne uge, fortæller driftslederen.
3: Og i den forbindelse så kan vi kun anbefale vores kunder at gå ind og kigge på vores hjemmeside, altså dinletbane.dk, eller også holde sig orienteret på

0: rejseplanen, der vil være, hvad skal man sige, både afgangstider og guidning til, hvor man finder busserne hen.
1: Letbanen kører igen som normalt fra næste mandag klokken 5. Forårsvejret får flere til at trække cyklen ud af skuret og bevæge os afsted på den, og med flere cyklister, der følger en stigning i antallet af ulykker. Det skyldes blandt andet, at mange af os kører over for rødt, taler i telefon og er uopmærksomme, når vi cykler, fortæller den administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arendt.
2: Halvdelen af alle cyklister overtræder en eller flere færdselsregler på vej til arbejde på en helt almindelig cykeltur, og når man ikke overholder de fælles spilleregler, så går det galt.
1: Mellem 2020 og 2024 var der over 22.000 cyklistulykker i hovedstadsområdet, viser tal fra Landspatientregistret. Og Jakob Bøving Arendt har nogle meget konkrete opfordringer til, hvordan vi kan få de tal ned.
2: Respekter færdselsloven, stop for rødt, kør for grønt og vis hensyn over for de andre i trafikken.
1: 4 ud af 5 af de alvorlige cykelulykker er soloulykker. Inden den afgørende Brøndby-AGF-kamp i aftes var der pladsproblemer på tribunerne. Hvidklædte fans af den aarhusianske klub stod som sild i en tønde, før de kom på plads på udebaneafsnittet. Det fremgår af AGF-fanklubbens Facebook-side. Totalt kaos, der var ikke plads nok til os med billetter, skriver de. Søren Hanghøj er kommunikationschef i Brøndby IF, og i en skriftlig kommentar til os skriver han, at der var en udfordring med at få alle ind ved kampstart, blandt andet på grund af for mange mennesker i opgangene på stadion. Kapaciteten på udebaneafsnittet er større end det antal billetter, der er solgt, så det handlede om at få folk til at rykke sammen, så der var plads til alle, og det lykkedes i løbet af første halvleg. Skyet med regn sydfra 7-10 grader og en svag til jævn vind fra nord.
3: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Jonah Blacksmith her med Honey. Klokken den er 6:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund.
2: Præcis, og vi er nødt til lige at vende noget sport i løbet af den her udsendelse, fordi der er jo sket nogle store ting i løbet af weekenden. Der var i går Copenhagen Marathon. Jeg endte ned i et... Det er så dumt, mand.
0: Røg du ned i et kaninhul, som man siger?
2: På Facebook. Alle de vrede mennesker, som var sure over, at København blev spærret af på grund af Copenhagen Marathon. Men det var jo en realitet, at der blev løbet Copenhagen Marathon i går. Dansk mester Valdemar på 23, som løb på 2 timer, 18 minutter og 32 sekunder.
0: Ej, hvor er det sindssygt. Jeg
2: fatter hat af, at man kan løbe så hurtigt. Vi kommer til at spørge ham, hvorfor, fordi vi får besøg af ham om 1,5 time. Det glæder mig personligt rigtig meget til.
0: Jeg er meget spændt på at se, hvordan har benene det dagen derpå. Altså, kan han gå herind? Fordi der er jo 23.000 løber, der stillede til start.
2: 25.000? Der var deltagerrekord.
0: Nå, for søren.
2: Yes, yes, okay. Yes.
0: Jamen, det er bare vores kære venner på DRK, der har skrevet 23.000.
2: Ja, men
0: det, der er simpelthen virkelig, virkelig mange. Men hvor men alting er... Så passerer jeg ruten hen af nogle af de sene eftermiddagstimer.
2: Det er altså med et glas vin i
0: hånden. Gid, det var sådan. Men der må jeg bare sige, at det var så nogle af dem, der de sidste, der ligesom skulle til at gennemføre, har været i gang i mange timer.
2: Yeah.
0: Hold det op, man kunne godt se, der var så ved at være lidt krampe i benene og lidt meget mælkesyre og sådan noget. Så jeg er meget spændt på at høre vores nye Danmarks rekordholder, hvad han siger til det.
2: Jeg vil sige, han løber rigtig mange kilometer om ugen, men... Ja. Alligevel, han er altså dansk mester, vi får besøg af ham. Så skal vi også markere på en eller anden måde, at Lyngby er oppe i Superligaen igen. What? Det er lidt en rutsjebanetur, lidt en rutsjeklub, kan man sige. Men nu skal de i hvert fald spille i Superligaen. Og så er vi nødt til lige at vinde den der kamp, der blev spillet i Brøndby i går. Ikke på grund af Brøndbys præstation.
0: Nej, de var ikke så meget hovedpersonerne.
2: Nej.
0: Men
2: vi er nødt til lige at kigge på de hvide.
0: Og aarhusianerne, de er glade både i går og nok også i dag. Dem vender vi lige om et øjeblik.

0: Det her nummer fra Katinka, det hedder Tømmermænd, og meget apropos, så er der nok et par AGF-fans, der har lidt ekstra ondt i håret her til morgen, fordi AGF de vandt 2-0 over Brøndby i går ude på Vestegnen, og med den sejr, så blev de danske mestre for første gang i 40 år, og så skal jeg da ellers love for, at Smilets By kogte fuldstændig over. Det her, det er Lille Torv i Midtbyen i Aarhus i går aftes. Fuldstændig proppet. Ikke kun der, men mange steder kan man se inde på liveblogging på DR.dk, at der altså var fuldstændig proppet i Aarhus.
1: Ej, jeg kan næsten mærke den der glæde boble i kroppen, ikke? For også ved Rådhuset, der var der rigtig godt gang i den. Også med hvidt skum for selvfølgelig DVI. Vores kollega Christian Pedersen gav sig i kast med at lave en reportage. Og gav sig i kast, det skal du lige bide mærke i. Med at lave en reportage fra Rådhuset i Aarhus i aftes, hvor han selvfølgelig var omringet af glade fans.
2: Nu ser vi også busser, der ganske lidt kan komme forbi, fordi ellers er det et sted, hvor der løber folk rundt ude på gaden, hvor der er biler, der kører med flag, der hænger ud af vinduet, der er blevet skudt fyrværkerier i lige for et øjeblik siden. Et par af dem, der er på vej ud i en fejring her. Hvad skal der ske?
3: Jamen, vi går ned i busgaden og ser, om den virkelig er lukket. Det er jo helt urealistisk at forholde sig til det her. Vi har tænkt over, hvad skal vi gøre, og nu er det pludselig virkelig. Min ven står her
4: rigtig og gjorde det.
3: Det er vidunderligt. Det er en vidunderlig fornemmelse, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at forstå det, før det virkelig er summet ind. Det her, det er en af de bedste dage i mit liv.
0: Det er en af de bedste dage i mit liv, siger en af AGF-fansene her. Og det er jo nærmest undtagelsestilstand, ikke? Altså busser, der bare dytter igennem. Veje, der er lukket. Flag, der hænger ud. Altså, det er jo helt vildt.
1: Og AGF-spillerne, de skulle hjem fra Vestegnen, hvor de jo altså havde spillet mod Brøndby. Og da de så kom med bus til Aarhus, der var byen klar til at tage imod dem. Blandt andet så sagde AGF-anfører Patrick Mortensen, at det var dejligt at være hjemme i byen igen.
5: Nu skal vi ind og hygge os, så skal vi nyde hele den her uge her, og så skal vi fejre det igen på søndag med hele byen.
0: Ja, midt i festen i hjertet af Aarhus, der var der også fem gutter, som havde stillet sig ud med trommer, klaver, kontrabass og to saxofoner. Og så spillede de, hvad der ifølge vores kollegaer i Aarhus, endte med at blive den uofficielle sejrssang for at være Danmarksmester, at da AGF de hævde den hjem. Det er selvfølgelig Thomas Helmis Malaga.
1: Alt andet ville jo være mærkeligt, ja, ikke?
0: Der er nok nogen, der ikke har så meget stemme tilbage her til morgen, og måske er der også et par ekstra sygemeldinger, der lige tigger ind, fordi vi hørte i radioavisen her klokken 6, at der stadig var nogle unge mennesker, der var ude og fejre den her sejr. Og som AGF-anfører Patrick Mortensen også lige fik nævnt der for et øjeblik siden, jamen så er det altså på søndag, at AGF de officielt løfter pokalen. Det sker i sidste spillerunde, hvor Viborg FF de kommer på besøg til en total udsolgt Sears Park. Og her, ja, der har Thomas Helmi faktisk også meldt sin ankomst på stadion. Jeg ved, man kommer til at spille den her.

0: Jeg tør godt at våge, at det her det må næsten være den mest skrålede sang de seneste 24 timer. Malaga med Thomas Helmig, der altså lukker sine øjne i Aarhus. På samme måde som AGF-spillerne altså også har kunne gøre det nok først her i de tidlige morgentimer efter en fejring ovenpå, at de hæv Danmarks mesterskabet hjem i går.
1: Morgentrafikken den er dog stået op og i klumper godt til flere steder, men på trods af ugens første dag, så kører det faktisk rimeligt. Et kig i den kollektive køreplan fortæller, at letbanen ikke kører til og med fredag i denne uge. Der er dog indsat letbanebusser, og det skyldes, at der slukkes for strømmen på letbanen. Det får at gøre klar til åbningen af hele strækningen i august.
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
6: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
5: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Drømmefanger her fra Mille sammen med Uro. Det er jo næsten sådan lidt uvant for os her i hovedstadsområdet, ikke at være dem, der vinder Superligaen. Altså, vi har jo nogle virkelig...
1: Og det lyder pænt arrogant, men jeg forstår, hvad du mener.
0: Men undskyld, men Brøndby og FCK er jo to af de helt store. Men det blev altså ikke i år. Det blev, som nævnt, AGF. Så vi er lidt i gang med at slikke sovne, ikke? Og være lidt hovedstadsarrogant igen, kan man måske sige.
1: Og derfor så skal vi lige vende en lille ting på, på sms'en, fordi mesterskabet, det røg jo altså til Aarhus. Ja, ja, I fik det danske mesterskab. Til gengæld har vi. Og den sætning skal du så afslutte. Jeg vil gerne afslutte den med Holger Danske. Han passer på os alle sammen. Ham har vi.
0: Okay.
1: Det kan godt være, at Aarhus fik mesterskabet, men vi har Holger Danske.
0: Det kan godt være, at Aarhus fik mesterskabet, men vi har Skandinaviens travleste busrute. 5-serie. Oh. Smuk og turkisblå er den med sine lange dobbeltdækker busser.
1: Og så skal du meget gerne være med her på den her sms-leg, hvis du har lyst. Du skal altså afslutte sætningen. Det kan godt være, at Aarhus fik mesterskabet, men vi har... Og så skriver du, hvad det er, vi har. Og så sender du din sms afsted til 1212.
0: KBH mellemrum, og så fortæller du os altså, hvad er det, vi har her i hovedstadsområdet, som alligevel er lidt værd at hylde også denne her morgen. Vi glæder os til at læse din sms. Det er altså afsted til 1212, KBH mellemrum, og så din besked. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Kan vi bare lige starte med Eva fra Amager? Fordi det øjeblik, jeg sagde det, så tænkte jeg det faktisk godt. Hun har skrevet, prøv at 5C, det er altså ikke dobbeltdækker, Lukas. Det er, det er to led, der er sat sammen. Nå.
1: Så fik vi det på plads.

0: Så fik vi det på plads. Brit fra Gentofte skriver, det kan godt være, at Aarhus har mesterskabet, men vi har det danske mesterskab i volleyball. Det er Gentofte volley.
1: Sådan der. Så er der en her, der bare skriver, vi har Vlado.
0: Det kan godt være, at Aarhus har vundet mesterskabet, men vi har chancen igen næste sæson.
1: Så er der denne her. Det kan godt være, at I har mesterskabet, men vi har Tivoli, vi har Bakken, og så har vi den lille havfrue, skriver Charles fra Falster.
0: Det kan godt være, at AGF de har vundet mesterskabet og Superligaen, men hvad er det, vi har her i hovedstadsområdet? Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så din besked, så glæder vi os til at læse den.

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandling.

0: overnatninger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
1: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
2: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
3: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
3: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
4: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
5: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Doja Cat her med Say So. Klokken den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund. Det kan godt være, at Aarhus de har fået mesterskabet, men vi har Cecilie Kjeldsen i trafikken.
2: Og Isterødvejen, den er altså helt sandet til frem mod Helsingørmotorvejen. Køen, den starter et godt stykke efter rundkørslen ved Kirkeldevej. På Motorring 3, der er de mest træge trafikpropper i begge retninger mellem Roskildevej og Amager Motorvejen og i nordgående retning forbi Jyllingevej. Men generelt, der kører det altså pænere end normalt sådan mandag morgen.
3: Vi har jo så bedt om at afslutte sætningen. Det kan godt være, at AGF Aarhus tog mesterskabet, men til gengæld har vi... Og der er Christian, der byder ind med, at det kan godt være, at GF har vundet guld. Vi har så mange eksiljyder, at vi føler os lidt pseudomestre. Og derudover, skriver Christian, så tager København pokalen hjemme på torsdag. Der er jo pokalfinale, og der skal FC København spille mod FC Midtjylland i parken. Det er jo den kamp kl. 17. Du kan høre den i Liga på P4.
0: Dan skriver også ind, det kan godt være, at AGF de har vundet Superligaen. Vi har... Herlev Rebels, som spiller amerikansk fodbold. Også godt lige at slå et slag for nogle af de mange andre gode sportsgrene, vi har her i hovedstadsområdet.
3: Jeg kommer til at bande nu, men det er fordi, okay. Jeg læser op af en sms. Det er Maria, der skriver, det kan godt være, at AGF har vundet mesterskabet. Vi har stadig det bedste hold. Nej. Altså, vi har stadig den bedste træner. Nej. Fuck it. Tillykke med mesterskabet. Mor er ikke sur. Mor er bare meget skuffet over Brøndbys præstation i år, skriver Maria.
0: Åh, man. Det er slet ikke for at have lidt bitterhed i vores tone. Vi kan så godt unde vores kære jyske venner og Smilersby, at de har vundet Superligaen i år. Alligevel vil vi rigtig gerne høre dig. Hvis nu vi starter sætningen, det kan godt være, at Aarhus de har vundet mesterskabet. Hvad er det så, vi stadig har her i hovedstadsområdet? Der er altså også plads til din sms. Send den afsted til 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så sender du din besked afsted.

0: kommer der måske en mulighed mere. Vi udligner. To mål inden for to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
3: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. Indgøl.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen!
1: På B4.

0: Beyoncé her med Halo. Kjeld fra Frederiksberg, vi har DGI-byen til de gode gymnastikoplevelser for alle, uanset alder, så kan det altså godt være, at vi ikke lige har en Superliga-sejr i denne her omgang.
1: Og vi har jo bedt dig om, at du skal afslutte sætningen. Det kan godt være, at Aarhus og AGF fik det danske mesterskab. Til gengæld har vi. Og der er så Christian, also known as Claire Couture, der skriver, at det kan godt være, at AGF har mesterskabet. Men vi har heldigvis Eurovision Drag Show på Pumpehuset.
0: Så fik vi også lige...
1: Vi er jo gået ind i Eurovision Week. Ja. Det er jo værd lige...
0: Vi hørte jo faktisk lige Søren Torbegård Lund her for et øjeblik siden. Og det var altså på torsdag, at han skal i aktion i semifinalen. Nå, så er der faktisk også Anne, som skriver, at det kan godt være, at Aarhus har mesterskabet. Men vi har en masse tomme P-pladser og fred og ro ved Brøndby Stadion. Hilsen Anne, der bor lige over for stadion.
1: Så er der den, der skriver, at vi har Herlev Rebels amerikansk fodbold.
0: Gud, nu forstår jeg, at jeg skulle lige være med amerikansk fodbold, selvfølgelig. Her kommer der en sms ind fra videre. Det kan godt være, Aarhus har mesterskabet. Men vi har mesterskabet i badminton.
1: Sådan.
0: Nogle gange så glemmer vi altså også at fejre de små sejre. Det var en af dem lige der. Jeg tror bare, vi siger tusind tak for alle de gode sms'er. Godt lige at få hyldet alle de dejlige ting, vi har her i hovedstadsområdet. Til trods for, at vi så ikke lige er Danmarksmester.
1: Nej, men til gengæld så har vi jo så Thomas Helmig plads på Nørrebro. Ikke? Og vi, som der var en, der skrev, vi har jo altså, vi er jo sådan lidt pseudomestre herovre, fordi vi har så mange, der kommer fra Jylland, der bor i den her del af landet.
0: Der er mange AGF-fans i hovedstadsområdet, og tillykke til alle jer. Og så vil jeg da næsten gå ud på at sige den sms, vi også fik tidligere, som er, hey, det kan godt være, at AGF har vundet mesterskabet, men vi har chancen igen næste år.

0: Det her, det er baglæns fra Ella Augusta. Nu bliver du opdateret på trafikken af Cecilie Kjeldsen.
1: Og bilerne fra uheldet på Motorring 4, nordgående, de er allerede kommet videre igen, så alle spor er farbare efter motorvejskryds Tostrup. Der har dog samlet sig noget ekstra kø, og det blander sig med myldretiden og starter på Holbæk Motorvejen omkring Høje Tostrup Syd. På Motorring 3, der er der nu godt fyldt op i begge retninger, og det gælder fortsat særligt nordgående omkring indflætningen fra Frederikssund Motorvejen, og så ellers i begge retninger mellem Roskildevej og Amager Motorvejen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

The Lars her med There She Goes. Klokken den er 8:05. Om et øjeblik så får du regionale nyheder. Vi skal blandt andet en tur ud i morgentrafikken. Vores kollega Camilla Hole, hun har nemlig spændt cykelhjelmen og er taget ud på cykelstierne for at tale en smule om den stigende antal af ulykker, der faktisk sker her, blandt andet i sommermånederne, fordi flere og flere af os hopper op på cyklen. Det er lige på den anden side af Aretha Franklin sammen med George Michael, at du bliver opdateret med seneste nyt fra hovedstadsområdet. De kommer her med I Knew You Were Waiting For Me.

0: Nyheder fra DR København.
1: April, maj og juni, ja, det er på denne tid af året, at antallet af alvorlige ulykker med tilskadekomne eller dræbte cyklister stiger. Det viser ulykkestal fra Vejdirektoratet over de politiregistrerede ulykker. Derfor sætter Rådet for Sikker Trafik og 33 kommuner her i maj fokus på, hvordan cyklister kan passe bedre på sig selv, og det med kampagnen Er du helt sikker. Camilla Hole, du har iført dig cykelhjelmen og er kørt ud i morgentrafikken.
2: Ja, hvor jeg på min vej også har set et par kriminelle handlinger. Blandt andet en, der både har kørt og kigget på telefon og vapet samtidig. Og derfor der har jeg allieret mig med dig, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arn. Det er i Region Hovedstaden, at de fleste kommer til skade på cyklen. Hvorfor er det sådan?
3: Det hænger jo sammen med, at vi bor mange i Region Hovedstaden. Sådan er det jo tit med hovedstæder. Og så handler det jo også om, at der er mange mennesker om ret lidt asfalt, så derfor så sker der mange ulykker, specielt her i forårsmånederne, hvor der er flere, der finder cyklen frem.
2: Problemet er jo ikke nyt. Hvad er løsningen så?
3: Løsningen er jo at køre hensynsfuldt og køre pænt, altså overhold færdselsloven, lad være med at kigge på sin mobiltelefon. Stop, når der er rødt. Kig derfor. Alle de her ting, vi godt ved, men som vi glemmer, fordi vi har alle mulige dårlige undskyldninger for ikke at køre pænt i trafikken.
2: Tak.
1: Vi kan alle føle os som verdensmestre. De dårlige vaner, dem spørger Camilla Hole ind til, når hun taler videre med Jakob Bøving Arndt om 10 minutter på P4 København. I går vandt AGF over

0: og Brøndby i Superligaen i forbindelse med fodboldkampen, der havde Københavns Vestegns Politi oprettet en visitationszone omkring Brøndby Stadion. Kampen var af politiet vurderet som en højrisikokamp på grund af tidligere voldelige sammenstød i forbindelse med kampe mellem de to klubber. Oven i det kampens store sportslige betydning. Zonen den skulle forhindre uro, og det lykkedes, siger Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi.
1: Der er jo ingen tvivl om, at der var nerver hos begge parter, men overordnet set gik det godt. Vi har måttet foretage en lille håndfuld anholdelser, og vi fik desværre også sager sådan både med vold og maskering og pyve og lidt euforiserende stoffer, men det er i den lidt mindre afdeling.
0: Udover visitationszonen så tilbageholdte Brøndby IF udeholdets fans på stadion i op til en time efter kampens afslutning. Dramaet det blev ikke mindre af, at det netop var AGF, der forpurrede Brøndbys guldchancer for 2 år siden. Også det skete på Brøndby Stadion. Og så er det i forbindelse med den seneste lovændring blevet muligt at oprette en visitationszone i forbindelse med en fodboldkamp. I går var første gang Københavns Vestegns Politi benyttede sig af muligheden. Sten Harpsø mener, at det er et godt redskab til at undgå ballade.
1: Så hjælper det selvfølgelig også utrolig meget, at deltagerne opfører sig fornuftigt i det væsentlige. Det er jo det, der er udslagsgivende, men der er ingen tvivl om, at visitationszoner og muligheden for det i forbindelse med de her højrisikokampe, det er et værktøj blandt mange, som forhåbentlig kan være med til at forhindre problemer og slagsmål og sådan noget.
0: Det er skyet, og så kommer der regn. Den kommer sydfra. Den bliver udbredt mellem 7 og 10 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra nord.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Større end os herfra med Dina, 6 minutter over halv 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Må jeg lige gå til bekendelse? Camilla Hole er ude og lave en reportage her i Regionale Nyheder. Vi vender tilbage til hende om et øjeblik. Hun beskriver en cyklist, som hun beskriver som værende

0: sådan, hov, der bliver altså brudt nogle færdselsregler her. Der var en cyklist, der vapede en vape i den ene hånd og en telefon i den anden, mens vedkommende så cyklede. Og da hun sagde det, der tænker jeg, gud, jeg vidste ikke, det var mig i 2023, der kom cyklerne forbi hende nu.
1: Og man garanteret også med store hovedtelefoner på, så man jo heller ikke kan høre
0: og,
1: andre.
0: Og to-go-kaffekop i ja. Den tredje hånd, skulle jeg lige til at sige.
1: Men det er ret vildt, hvad der sker ude på cykelstierne. Og det er ikke, fordi det skal være sådan noget cyklist-bashing, fordi jeg gør mig da også nogle gange selv, det vil jeg da gerne indrømme.
0: Jamen, ingen er perfekte jo.
1: Nå, nej. Men der er bare en pointe i, at vi kan godt lige begynde at tænke lidt over, hvordan vi cykler. Ikke mindst for vores egen sikkerhed, fordi der er jo altså tal, der viser, at det er her i april, maj og juni, at der sker rigtig mange ulykker. 4 ud af 5 af de alvorlige ulykker, det er soloulykker. Det kunne vi altså godt lige tage og tænke lidt over, fordi vi simpelthen kører med hovedet under armen eller op et vist sted, hvor solen ikke skinner.
0: Ja, lige præcis. Og det er altså også det der med, at det særligt er mobiltelefoner, der forårsager meget af det her. Det tror jeg, der er mange af os, der kan ikke genkende til. Nå, vi tager en tur ud i morgentrafikken i hovedstaden sammen med Rådet for Sikker Trafik lige på den anden side af Alex Warren.

0: Det her, det er Alex Warren med Fever Dream. Når man ikke længere behøver at pakke sig ind i handsker og huer for at cykle afsted på arbejde, og der samtidig nogle gange er lidt fuglefløjt og duftende nyudsprungne blomster, ja, så er det ikke så slemt at lade bilen stå og så hoppe op på cyklen, når man skal for eksempel på arbejde eller til sin uddannelsesinstitution.
1: Og der er rigtig godt fyldt op på cykelstierne, fordi med forårsvejret, der kommer der også flere cyklister, og det betyder også flere ulykker. Det viser tal fra Rådet for Sikker Trafik og Camilla Hole. Du har her til morgen kastet dig ud i morgentrafikken.
2: Ja, det var altså min cykel, der væltede. Heldigvis så sad jeg ikke ovenpå den, men det er altså sådan, det kan lyde, hvis man ikke kigger sig ordentligt for. Her til morgen har jeg hoppet ud i et kryds og studeret morgentrafikken en smule. Jeg har både set en masse mennesker med deres mobiltelefoner og ikke egentlig kørt cykel, når de har kørt cykel. Og Jakob Bøving Arndt, du er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Vi er jo mange, der dagligt cykler på arbejde, så mange vil nok mene, at de er rimelig rutineret på den der cykel. Men der sker masser af ulykker med cyklister. Hvad er det for dårlige vaner, vi har på cyklen, som kan føre til uheld og ulykker?
3: Ja, fordi jeg tror, at den der rutine, som du taler om, det giver en falsk tryghed. Og det får folk til at have en hel masse dårlige vaner i trafikken. Vi har jo selv set her på gaden i dag, at der var en, der havde en mobiltelefon i den ene hånd og sin vape i den anden, og så samtidig forsøgt at køre cykel. Og så er man ikke en særlig god cyklist, selvom man måske føler, man har rutinen til det.

0: Noget andet, vi ved, det er, at folk er dårlige til at orientere sig i lyskryds. Der sker rigtig mange ulykker med cyklister i lyskryds. Det kan være, at de ikke ser sig ordentligt for, og det kan også være, at de kører over for rødt. Og det er jo simpelthen farligt, og det er dumt, fordi man sparer ikke ret meget tid, men man udsætter sig selv og andre for fare. Og så den sidste ting, det er jo, at det er jo også ret irriterende for de andre cyklister, hvis man ikke kører hensynsfuldt. Vi er mange på cykelstien, der skal deles om pladsen, så kør nu hensynsfuldt. Vær den cyklist, du gerne selv vil møde derude.
1: Og det er forbudt at cykle og trykke på mobilen samtidig, og det kan koste en bøde på 1000 kroner. Men hvad er det, der er så problematisk ved, at vi lige skifter en sang på playlisten eller skriver en sms, mens vi cykler?
0: Jamen, det er faktisk flere ting, der er problematisk ved det, fordi hvis man kigger på sin mobiltelefon, mens man cykler, så har man jo ikke øjnene på vejen. Plus, man bruger jo den ene hånd til at holde mobilen og ikke holde på rattet. Og det sidste, det er, og det er måske lidt mere diffust, men det er, at man, ens tanker er jo også et andet sted. Hvis man er i gang med at sms Tante Oda eller overføre nogle penge på MobilePay, så er det ikke sikkert, at man er specielt opmærksom på, hvad der sker i trafikken. Og det er jo ikke så stort et problem nødvendigvis for trafiksikkerheden hver eneste gang, men det er i hvert fald altid irriterende for de andre cyklister hver eneste gang. Så kør nu cykel, mens du kører cykel.
1: Og hvad er jeres, nu har du måske været lidt inde på det, men hvad er jeres konkrete råd til de mange cyklister, hvis det skal være helt kort?
0: Hvis det skal være helt kort, så er det der med at køre cykel, når du kører cykel. Og så kig dig godt for i lyskrydsene, og vær den version af dig selv som cyklist, som du gerne vil møde derude på cykelstierne.
1: Tak skal du have.
2: Det er hermed noteret ned de gode råd, der kom her fra Jakob Børving Arnold, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

0: Louis Henderson her med Gør det hele forfra.
1: På Holbæk Motorvejen mod København, der klumper det lidt til kort efter Flyng.

Det er på grund af et kortvarigt uheld efter motorvejskryds Tostrup lidt tidligere på morgenen. Så er der Hillerød Motorvejens forlængelse. I fortæller, at det kører en tand dårligere end i sidste uge. Der er kø fra rute 6 til Allerød Syd lige nu, og i nordgående retning, der hænger I bremsen omkring Allerød. Hvis du kommer af rute 6 frem mod forlængelsen, så bliver det med tæt kø fra lidt før Frederslev.

0: Harry Styles her med American Girls. Hvis du hopper ind på DR.dk lige nu, så kører der en liveblog med hele AGF-fejringen, da de vandt Superligaen i går. Og jeg skal love for, Midtbyen her til morgen, den ser altså smadret ud med øldåser og krus og skrald, og jeg skal komme efter dig.
1: Der har været kæmpefest i Aarhus Midtby, og der er også rigtig mange, der har været ude og sige, hvor er det bare fedt, AGF, tillykke med sejren, tillykke til os. Blandt andre kongen af Aarhus, det er selvfølgelig Thomas Elmi, som skriver på Instagram, kæmpe tillykke til AGF, fuldt fortjent og fuldstændig fantastisk. Vi ses på søndag. Ja. Og så er der jøden, hvis man kan huske ham, musikeren, som siger, mesterskabet skal fejres med bajer og som et tyrkisk bryllup. Og så ved man bare,
0: det?
1: Jamen det tyrkisk bryllup, det er jo en kæmpe fest. Det er jo
0: på den måde.
1: Det er en kæmpe fejring. Ja.
0: Og meget interessant, nu var der jo kæmpe, vi snakker om fejring i Aarhus Midtby og sådan noget. Enghave Plads i København blev også sådan en mini-Aarhus i går aftes, beskriver jøden. Der var flere AGF-fans, som samlede sig der, og hans beskrivelse er, at det ligner altså distortion, beskrev han i går. Så det er altså ikke kun i Aarhus, at det er, der er blevet fejret igennem her.
1: Jeg synes altså også lige, vi skal have ham her, lektor Peter Viggo Jacobsen. Vi plejer at høre ham udtale sig om krig og kaos i de danske medier. Han er jo fra Forsvarsakademiet. Han er glødende AGF-fan. Vi skal i byen, skrev han i en sms i går, for det er simpelthen fantastisk.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Om et øjeblik, så er der en radioavis.
1: Og i dag, der skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang. Ja, der skal han forsøge det der arbejde med at gøre det, som Mette Frederiksen ikke kunne. Danne en regering. Det kan du høre meget mere om i radioavisen hos Daniel Indhus.
0: Det er, når klokken den er 8, lige efter August Højen.

0: Om to timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
0: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en rent blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
1: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
0: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
2: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie,

0: familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Slemming.
3: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og så til en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
4: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
5: Goddag, goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Jamen, det er helt vildt for at sige det mildt.
4: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
5: Jamen altså, når man selv er for Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give en smil på læben.
4: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Klokken er 7:07. Det her, det var Aura med Love Somebody.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Britt Berglund og Lukas Klarlund i studiet. I trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen.
2: Og på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der er der et sammenstød lige før Køge Nord. Bilerne de er kommet i nødsporet, men der er lidt vejhjælp på vej, som godt kan finde på at spærre det højre spor, når de er fremme. Derudover har jeg ikke meget at fortælle om fra vejene, for det ligner sig selv. Masser af køkørsel på den her tid af morgenen. Den kollektive afdeling, den kører efter planen.
3: Der var disket op med vand, der var gel og hvad der ellers hører sig til, når 25.000 løbere i går løb ud på Copenhagen Marathons distance 42,195 km. De fleste, ja, der er det jo altså nok bare gennemført den lange distance. Jeg skulle i hvert fald ikke bede om det. Og så er der værd at bemærke, at Copenhagen Marathon, det er altså også der, hvor Danmarksmesterskabet bliver afgjort. Titlen som dansk mester, Valdemar Meiling. En tid på 2 timer, 18 minutter, 32 sekunder. Velkommen og tillykke med mesterskabet.
4: Tak, og godmorgen.
3: Hvordan har stingerne det?
4: De er trætte i dag, ja, vil jeg sige.
3: Men du var alligevel lige ude og lunde en tur i morges?
4: Ja, stille og roligt. Bare lige for at bevæge mig lidt, tror jeg.
3: Og hvad er stille og roligt, når det er en dansk mester, der taler?
4: Jamen, i morges var det sådan noget 5 minutter per kilometer, cirka.
3: Det var langsomt.
4: Ja, stille og roligt.
3: Hvor langt løb du i morges?
4: 6 kilometer. Det var okay. En del kortere, end det plejer at være, men... Der var jo også et maraton i går.
3: Ja, og du havde jo ikke regnet med, at du skulle tage den titel som dansk mester.
4: Nej,
3: det gjorde
4: ikke.
3: Du. Hvad gik galt, skulle jeg til at sige? Eller hvorfor gik det, som det gjorde?
4: Jamen, jeg tror måske, det var en kombination af, at Jakob, der løb foran mig, han gik lidt kold, og at jeg blev ved. Fordi at ved 39 kilometer, der hørte jeg nogen sige, at jeg kunne begynde at indhente ham. Og så skete det jo bare lige så langsomt, kan man sige.
3: Og da du nærmer dig målstregen... Der ved du jo rent faktisk ikke, at du ligger forrest.
4: Nej, jeg vidste ikke. Da jeg overhældede Jakob med 500 meter til mål, tror jeg det var, så altså, vidste jeg ikke, det var mig, der løb nummer 1, før jeg så banneret dernede med dansk mester.
3: Som altså, man skal løbe igennem?
4: Ja, altså, ja, så var det jo mig, der var forrest, kan man sige.
3: Det var helt fantastisk.
4: Ja.
3: Vi skal høre mere om din løbeoplevelse fra i går, så bliver du ikke lige hængende nogle minutter?
4: Jo, selvfølgelig.
3: Det er godt.
0: Jo, undskyld, vi griner, Valdemar. Det er bare, fordi det er så ubegribeligt for os døde, at du blev dansk mester i maraton i går, og så er du ude at løbe igen her til morgen. Det er så fantastisk.
3: Ja, men det var kun 6 kilometer,
0: ikke? Nå, ja.